na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxa

0: mara ntapuka ndivaya. It's Friday maphorasozo mixerwa GSFM kuri wena khe kwa khona ntapuka ndivaya. Alright, ri sembra kwa ri fikere chukume ta kahle kwa leka 45 minute ingere kahle ka awara le ya vune. Xikamwe gangwe fe famba mena wana mixer ya kuniketa kahle leti a ti bhaku wa ta vanhu lava nduma.
1: Ene loko ha ri kwalane bari hi xitalo loko vona family ya wena ba vulela ngopfu hi vulavisisi lwa nwasati loko zo vho muto wa wena mutshama mutsakini. Bari a handle no na wona xigangu xo ku randa ngopfu sesa.
0: Loko ndeka yini? Oh, so e vuyela ku bra.
1: Loko ku ri honwa sati muto wa wena vukatini bya u tshama u tsakena nuno wa wena. A handle nuno wa wena una xigangu xo ku randa wena.
0: Jo xi randa ku hulu.
1: Se xi endla ku u tshama u tsakini. A va stress. Loko ho va kwatisa loko va vuya va tsakini. E xigangu lexi xi nge le handle.

R400 u tikumela 30,000 swi katsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi va kusuka eka 65 ku ya gina ka 84 u hakela 220 u tikumela R10,000 270 u tikumela R15,000 kasi 370 u tikumela R20,000 kasi 420 u tikumela R30,000 kasi waiting period ya refresh tshuketana i 6 months eka refra mhangu wa mova ku hava waiting period loko u claima mali ya wena hi ku nyika ndzhaku 48 hours ntsena titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 0

nkarhi wa mina kwa ku 18 minutes past 11 wena mixiri wona musaseka ni kombela ku teka vayingiseri vambirhi sweswi va hi chumbutela nyana swimbirhi swinharhu hi kota ku hundza ya mahlweni na nongonoko.

wena ya kudliwa mhlaka qala ngofela chikawu khaza ya kudliwa umuntuwa ya tumani ndapho madoda bitwa wena uthatha kana mpashami ngashira sathi wami ushalisa kupuza sodo ya kupuza chikambasi ukarana kawena ngane kwe inumfumo ndiyakuli awuluke mzimba kuluka inumfumo